0: sure say bia se ne ne gima me no onye bibia oye na dwuma nanso wose bibetu yesi ento mo ne kuna mane na kunu ense sane preko na bibia ma mesi ana se wonyai na omuntran ba bi na obia nye na dwuma na onso ntran ba bi ntisi se no asamo a wade aban te buso peni me jirise tofa kakra na yebo no wanya imunti asi
1: hello
0: akra maju
1: ejo
0: yo papa na fa saka safi
1: yo je di maso e me fe fite ma
0: yo baba yin ti we
2: 104.5
1: we dey dem asi yeah ma je ke ni se e be ya ko ba no on pem clean on ken che no kun if say sisi anu minim se se bi te fa che obe ya we du no fe so ah wanya be hit ni go yin se virgin ho de ande minim because me ya ni o mo sense say na sabi sabi te fa che e binu di a Oma paka to baby, ni yansu ya kofa. Inti on pem kanche, because on ne sanda. Inti we kofen ke yinus, on pem on kanche nukunsu. Si, we ye skuta, na meneno wo. Isi a meneno wo bi. Inti on pem on kanche, zaba ya, on yin info nonsi sano. Masa meneno.
0: Yo, yana se papa. Fatshame, 0551656565, 0551656666. Hello?
1: Hello.
0: Akra maju.
1: Eja.
0: Yo, papa ne fro sa oka safi.
1: Kwisi Madina.
0: Yo, aja kwasi enti we.
1: Ocho, okanda. Kisi mamu, anu na oye e gane ana sa sa.
0: Debi, onye bjane na anzo, onza, zira ye kanu, wane mamino, ayesu wudi mida dentinu, wabiyani si, kitchen koko fa aha
1: ah so no no obanu no na wa ma no kwa ma otumu koko mo ko otumu otenda ni but na ko banu no o se ko o ma ni shemble no oni onu shene ya ne de so so ni be ni tin tin shene ya ne de ti anya lo o kan lo we de me na kan pra pa mi ye ganti o mi jamu wa ye de o pe o banu anu so na wa no be Obeyside. This is a rabbin is a Ongancha Berman. Say Nippon in Abba. On peck. Because for start or ban on Wununu. Near Missionum. It's all too soon. I give him and learn all. I give up in it to Susanna, Ono Berman or Caucasian bear 6 months, 3 months from Abano. Then on Yimida or Opa, but to more, or I know sure.
0: I'm going to go to the next one. Okay, hello.
3: Hello.
0: Aha, what's happening?
3: Okay, Dano Baye Nane was on Kashra Nukunu.
0: Sir, what are you implanting? On someone who
3: comes? Edu, the minu to implant Jaya Nra. And then I'm worrying. Now, oh, Baba, yes, security woman, see. See you. Obano on bisani who say previous security for no mobile no obi ankasa to me boy run the kitchen ko tie de ani ya na
0: so ba I don't do obana man kwan yo be ma onu security man ni ni kwan say me ba di ma
3: be bi wa mo bi ku kwan da sa na
0: ana ya chere say eno de ya yo ban side what you say enji say eh odo no odo branch ni de no on pam man hu say wa benye odo de ma branch ni What is it?
3: Edu. Obia Sebi. Unina Sainda. Sene Sibi Yawushiana. Musem Kaino. Eye different. Eno biswa wun nimunu. Onu wunye webiada. Sane pakronu su. Ushianu wabibiswa. Unina sem kaini ye different. Obano. Omboni kunwa maniye. Because. Mpinfosi jentia dada. Send your bear money borrow in the kitchen. On one arm money who crying. Next I said, did you ever to me see? in case it's you, mini aba misrew. Bo ukra mane. Daddy, we de me beka no kredi achrew. Sebi ushia me no, unim se me nye virgin. Bema we, mini na sign da. And son, se ye nra o, ye da da da o, ye da be o, uni na sign da. Etu yan kames misrew. Sisano mami. Sene ye beya ya asunjwe e ufiha. Because one she ya. Wama bema ni kwa rani kitchen. Obe rani sitting room. End of the day. Ebe do bedroom. Asembe si. Midase.
0: Yes, ya dasi. Hello.
4: Hello.
0: Akra maju.
4: Ye jo ufa.
0: Yo, ba, pa de afroa sa waka zafi.
4: Mpacho ya ujidini u.
0: Yo, wajila. Yes,
4: Okay. Police for abetu abetu omo de omo kokoto
0: dai ni munu
4: ye de how beba dai na wasana sun biem enti ebe ya oma abrante na nko anya sa wan hwa de how beba
0: okay
4: prison kure bebem cause on town so dai mi nu nto aso we na ha ba si no nti san so boni de akiri nti ebe ya oma abrante na nko no mpe foforo o kana sa be ma no o de be kwa bim bim
0: mm
4: cause o kopa ho ntoma se mena na tempra pempe bema no bia na ohunu ne valu no o forma o ba no bema no beka se fa se okura sa na wo ye kura no wo fom fom pa cho de make me so tema se okura no wo fom fom enti ma onka no kura se bi ono na achi apen ana ono na da pen enti o mutu asem ne se o kan bema no beso asem no bebolu asem no ono ankasa o ye panyin ma and bema watima ware de o ye macho o bebolu asem ka bebu de o so kan ya sa bema o be condemn kakra amani ja akofo mo at the same time bema na waba fio no hwe na appearance na se enye de igina na nae so a o be kusa ga oba no onye obi ana se bi o kafra o kita no huyi me da se
0: yanso yera se hello. Hello. Black hello.
4: FB. Hello.
0: Akra maju.
4: Yeah, yeja.
0: Yo, baba na yafro saka safi.
4: Amidi de ejwe, ye frefi 48 engineer teshi.
0: Yo, baba injio.
4: Yeah, yeda mase. Yeah, yeah, funny thing. Oba na onka no kwenchre nukuru no. Mhm, amane mfa nkonwa ba bia nkonwetwentwe ntru ba onka street forward.
0: Mhm.
4: Ke nso bamba no street man no in fact men ana antida.
0: Mhm.
4: Nso onye bu no onka nche nkunu. Na mi ye sure say onka che na. Bibia ba dedi. Ana afi nso we de master wa wadaruma, mamfa we fili yesu nche ya mikuru me kumfi ye jankwa. Ikechi ubia medawasi.
0: Yanso ya da se papa.
5: 0551 655 6656 ejumefo nkae no
0: ani enda me kasi nto untimi sha ho so a like untimi ne nkwa yi biribi so we be ma so betimi
5: nye biribi ani sasa bi oba ni be ma redem agro db krapo no ani biribi na ne nam
0: e de o a e ma ni mu e mre wo sasa ani sin me ma ho
5: o nye so mu ye mre o mu nye mre e ho se unnim ni pare dada ho ana unnim no kra before mu be hia nti ama ani gie sronko bi kra dai e ba mu sir, eh, chale munni mu hudada da nkolabremu ana say time bi say en ya say be hie wa ha say nti mu madam fo ye no ye different kra na adwuma no
6: se say bibia
5: ni odo ye the manager the boss ni bibia because munni mu hudada en ma say be hie adwuma mu nti mi hu say bi nu ba no
0: nya sa kra ni nya sa ni ye fe